сильно він таком поставило і видно поле тепло. Біла і таку млада і свободних назору. Біло і все емо, край бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавіяв на стран, та синий камор не мусить.